0: yāng kā chī kā, ātsi ngā chūk chōlō mō lō tōng bīna, ngā pōwā tēpō mīndō, ngā chā sūma tā kā rā tōng kī sōng kūtō kā, tā tī kia lā kāntī kā chē na, tsāmbā yō na.
1: Nā sā, thāng bū tī kūm shī il tā rō chī ā, ngā chū mī jī il mā rō ā, bē chā shā na kion chū ngā chū thōng sī dē jō mī jī kī, thōng kī nāng chē tāng chī, ā wī nā mī jī chū tōng kūr chā mā tōng, dē tē chā bū rī sāng kūtō, ngā dē na, rō ā, chā chāng kī rāng tū jūng kūm shī kā rī tō tā, kūm shī dī chō gu chū yā rī nī bā yū na, 내 전에 추 고장네 초고도 추 초고들 가려야르세서나 초고 추기 세주 끼고세 배겐 또부

0: zomji chuni lola nangwe dhikhi yunayang, dhikhi teta, zomji lekwam tu kuyo maare. Teri maadu chikla, yikto tu kuywe zomri ki xunglu mena, zomri ki xunglu miwe kya kuyo maare. Miwe jumsen karsana, zomji lo kuyo aare. Lo kuyo diya mirik jiki jiktun ku lo kuyo aare. Teyimbe jumsen ki, mirik di nangwe me kaanshi ki tibwe zom rindung, che shung, kya che shung, kaanda kaanye nayang, te xenda xenji, ane tuyo bada, lo bada, samba, soji kapsu, ane kujyo yu bari, chujyo yu bari, ane rangi kujyo yu bada zama xe, xinle yang ta, xe ju yu bada tenda xe yin bari. Tengi tu, ta ngang tu, jitang zomla ya de ta, namba ta yeb chik yungu yu bari, jitang ngang tu, jomgi, jomgi, chunyi doksu gu tingne ye chuyu, ane jusha tongji rangxin gu tingne ye chuyu, jushi cik rangxin gu tingne ye chuyu, ta jitang ngang tu, zawe namba, sumgan ye chuyu yungu yu bari, ane teta soso la yang, ane namba ta yeb ye yun tu, jir zomgi namba ta yeb chik yungu yu bari. Tā dī nā nā ngā tu jī tāng tāndā kōng nō xūpa nā xīn rīg yā wā yī nā jīg dī jū zhē zōm rīg mā yīn bē kōng sū tōg bē zōm rīg sā jū jīg dā jīg dī jū zhē zōm rīg kōng sū tōg bā ām yā nā jū zhē zōm rīg sā jū dī yīn bā rī Tā dī yī nī kī kē xū tē tā jāng jū zhē zōm rīg sā jū dī tōg tō xiān nā kā rī rī sā kī tōng nā ā nī ngā tu jī lō kū chī tāng tāng rī bā ā nī chā rī yī kī lō sō chī tāng tāng ā nī tōg tā chī tāng tāng tōg sō chī tāng tāng ane duju dan, rabdo dan, uju la sobe jen na zoge busu. O tenda la tine, chewe zomde, nga zo juze zomre yinbare. Da xenda juze ma yinbe zomre se juze jitang, tong ko dewa la juwa dan, cik rangxin changpo la juwa dan, ane dokta ma xeba dan, dokso ma xeba dan. Ane te te xin tu, zomge juze tong yin na yang, xibe, lokwa po am, ane nyanpa po namji xibe, tongji dan draji tsuji. Raji zinbe suji doya, oda tenda shikimbari, di yindu zambaya, da zomji rikpe shewa di, yuze ma yinbe zomri ki kongsu dogba dang, ane namba hindu mangbo shik, yuze zomri ki kongsu dogba yinbari. Da di yindu zambaya, terin kasa nga rangsu xie deya ki zom rik sidu, raki wo rik kasa rik tibi yina, yuze zomri ki dang, yuze ma yinbe zomri ki rik yuto jo, la koku yuwa rik, ane zom rik si raki wo rik rik jikbu xie na, Tā yūzhē kōng tō kē zōm rīg, yūzhē jī kōng sō tō kē zōm rīg, ānē tōg tā tā lō sō, lō gu lā sō bā, ānē chē bār tō chē bē, tā zōm rīg tē tā lā kō kū kū yō bā rī.
1: Pē kī zōm rī zām chū lā chā chō na, zō māng chū kī ngā tō zōm rī tā, zōm bā bē yī tō zōm rī jē, rīg chē wā nī zām lā yī wā tā, tē nī nī jīg lā jīg dīng tā, jīg lā jīg sēb kī chū tū nē yō. Tē yā māng chū zōm rī kī nā bār chā chō na, lā zhōng tā, xū yūn, zhōng dām sō yō lā, zōmbā bē zōmrī lā chā chō na nyē ngā tāng, dōk chū, dō gār, lēk shē, zōm rūng sō yu bā rī. Zōmrī kī mē sām lō rō lōp sō yu nio bā tuyān tū bā mā sē, mē rī lā nāng dō hā jāng pio sōng chō bē sēm kī gyak chē yāng kō tuyān chē tū bā yīn bē. Rō wā mē rī kī sām lō ngwīn zēn tāng, tuyān kē chō wā ngā rō wē kōng tō rō rū yu tē, mē kī sē kī nio bā tuyān tāng dōn shīn yu.
0: Tēnē ngū sū gō sū bē nā gāp sū tā ngē xē yā tē kā rē sā nā pio kāngjīmbē zōmrī kī tūn zāmbdē lā tāngbō tē ānē dūmē tā tū jī zōmrī kī sā tē rā shī yā wā shīn tū shūng sōng tā dūmē tū jī zōmrī kī sē tū zāmbā yā dūmā tē tā gō kā nē zū gu gu yu mī sē yā tē ngā zō jī tāng xē kā bō rē jē tāng yū tū mē shūng rī wā ānē tēnē ānē xē nē tā kālī kālī kālī ānē ngā kī chō rō wā sī kē shē xē tāng shūng ānē sāmo tē yā chungse chungse chungse chungse kone kondo pewe jimtsenge ane rangi nangi semgi gaduk dan, chak dan dan, tsordo laso ba teta ta namba naso ju kone xinle junduge ane lo tenya kone kondo pel yungu yubare ane tenre nekabso ta zambur lingi tingsan zomri ki jodan jir chewe na dume tu su tomar nga naso ane nge zuge lo dan, riba ane lalu sinye dan, ta tenre ge rik mangbo chik ta dodo kya na manglu siya te tarwa yinbare manglu, yama na mangxia yinbare Tā māngshī ālā rīg nāmi nā sō yūpārī, ānē kāp tī kī māngshī tētā jāng, tā ngā tū tsūpā xēpē yī nā, ānē jī nāmbā tāp tē jī, rībā, ānē jūshē tōng yā tētāṁ kī sābō mā yīn bā, tā tēn rā xē tā yīn bārī. Lāk bār tū, ānē ngā tū kārī shū rē, tē māng lū lā tī nē, chūng wē, māng lū kī tīng lā yā tī jūshē kī nōmbā, lē nōng, jūngshē xēpā lē chūng wē, tā ngā tū nyē ngā shūng wārī, nyē ngā sī jū, tā ngā tū jirtan mii rikki zomrik la tari ngā xiu di manglu tang an tenei manglu ji li ya ta manglu ki kari xiu gula ta rikba tila tenei xiong diwi ta nye ngā ga rik mangbo xe yinpare ta nye ngā ga rik teta ja ngā rang su nam ju xe ya ge nye ngā ga che xiu zobo di kari yuwa rasi na ane ju mii sem ji kong ne shur xing dolwe ane ga duk chak tang ge nyam jur siya tang riba ane tenei ngā rang su sorwa teta ja tang yum zan ma yinpar xenpa xiu chak ba siya ane jik zidu ki ronyam tenpa Ani tsik nyam dan, tong nyam,